0: 軍の半まり失った。増援したの中隊が駆けされ落ちしたの死でもある。まさか周英国の部隊だ。命令エビ大第一弾日光村応援しろ。
1: はい。

0: 步于五日夜，驻莱阳县西沟村休整。六日晨，与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産機関銃迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
1: 同学
6: 到。
1: 通知机报白，鬼子一停火，马上进入阵地。
5: 是，团长，让我们特战队上吧。
1: 水生
7: 到，
1: 带两个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 确定今天我见到他了。
1: 见到他？
0: 嗯，是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到他。这是老天有眼啊，我不但见到他，他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿我见到了陈县长，那个女人告诉我说朱家俊让他照顾陈县长，看样子陈县长没愁这么苦。
1: 太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
0: 好，
1: 我会叫人通知郭义忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
2: 吴小西，他可西达，我那个一个多人，你西村的八七楼啊，不倒山的八七楼独独立党的，西欧国，この中にいる。あいつらはいくらね人道兵器装備して我が軍数百人の士兵を失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して帝国の密報に君にお願いし、二つ旅で連れて伊古村に増援してください。お願いします。ありがとう。
3: 中村。
4: はい。
3: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
4: はい。
3: 宮本。
5: はい。
3: ここに一つの正体残す。わかったか。
5: 閣下、ご安心ください。

0: 家殿、作戦の時訓戒をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追跡するな。警備を強化しろ。出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。疎遠に来た土地海機雷と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい、
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい、

0: 報告。村内には誰もいません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村、
2: はい、
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大人，都看你的了。
0: 放心吧。

0: 殺せ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: 俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吧，我不接受。我说过。你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交。